kolo kan o wa ke to koro gbe koro ye o ti ko ne dara kolo ya ye ka yi ro bi ha ni ya ye